0: Вишко, Антая Арличпа, вам желим прав tako dober večer, moja najljubša družba na Aktualu. Tudi nocoj se bomo družili skupaj vse do jutra, no, ampak v tej uri še ne, ker vas prepuščam v dobre roke Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost.
1: Ovo je priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
2: Svako jutro, oko podne, probudim se ja, probudim se.